0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je 12. augusta a v tento deň si pripomíname Medzinárodný deň mládeže. Vyhlásený bol Organizáciou spojených národov v roku 1999 s cieľom poukázať na význam mladých ľudí v spoločnosti, ich potreby, výzvy a potenciál. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia mládeže do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a budovania lepšej budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže zároveň vyzýva na podporu kvalitného vzdelania, zamestnanosti, duševného zdravia a rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu. Nie každý si predstavuje hranicu mladosti rovnako. Isté, že záleží od životnej situácie, prostredia aj kultúrneho kontextu. Zatiaľ čo medzinárodné inštitúcie ako napríklad OSN definujú mladosť v presne vymedzených vekových rámcoch, najčastejšie medzi 15. a 24. rokom života, v skutočnosti býva táto hranica oveľa menej jednoznačná. V niektorých prípadoch sa táto hranica posúva až na 29 až 35 rokov, najmä v súvislosti s dlhším štúdiom, neskorším vstupom na trh práce alebo osamostatňovaním sa od rodičov. Skutočné vnímanie mladosti sa od týchto definícií často výrazne odlišuje. Ľudia si jej hranicu nastavujú individuálne, teda podľa životnej situácie, prostredia či kultúrnych zvyklostí. Tak toľko k dnešnému Medzinárodnému dňu mládeže. V historickom kalendári za to budeme listovať neskoršie, hneď po prvých správach. Potom už sa budeme venovať roku osobností Slovákov v Maďarsku.
4: Hlavnou jednou zo zásad je ten citát žalmistu, ktorý hovorí o tom, že nauč ma Bože počítať moje dni tak, aby som nadobudol múdre srdce, pretože že človek potrebuje aj city, aj citový život, aj rozum, pretože rozum bez citov a cit bez rozumu, to sú krajnosti, ktoré človeka pokazia. A teda toto je moje heslo. A ďalšie heslo, ktorým sa riadím v mojom živote, to je to, že sa snažím túto slovenskosť postaviť na morálne základy.
3: Dnešnou osobnosťou roka Slovákov v Maďarsku bude historik a pedagóg Michal Lásik. V druhej časti relácie otvoríme stredajšiu kabelku. V magazíne pre ženy sa budeme učiť zasa poznávať seba samú. A k tomu by nám mala pomôcť sukňa.
5: Keď majú tú sukňu, tak sa cítia inak, prežívajú inak, sedia inak, správajú sa úplne inak. A toto je práve taký ten prvotný bod, ako sa vrátiť k sebe, k samej.
3: Aj dnes nám v kabelke bude radiť koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská. Ak môžete, ostaňte aj dnes s nami. Aj mene spolupracovníka, technického majstra zvuku Jánoša Hegedeša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Dnes je 12. augusta, listujem v historickom kalendári.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: 12. augusta sa oslavuje od roku 2000 Medzinárodný deň mládeže. Ustanovila ho OSN a vyhlásený bol v roku 1990. Listujem najprv v slovenskom historickom kalendári. 12. augusta roku 1804 sa narodil v Skalici Jozef Škarnicel, významný slovenský tlačiar v 40. až 70. rokoch 19. storočia. V Skalickej tlačiarni tlačil náboženské, politické, náučné, hospodárske, osvetové a historické práce, ale aj literárne diela slovenských autorov a 21 časopisov, napríklad Slovenské pohľady, Cyril a Metód, Obzor, Sokol, Letopis Matice slovenskej, Almanachy Nitra, Napred, Domovú pokladnicu. 12. augusta roku 1880 sa narodil v Kapčanoch katolický kňaz, jazykovedec, stredoškolský profesor a redaktor Jan Damborský, ktorý v októbri roku 1918 skoncipoval osnovu deklarácie slovenského národa. V tento deň roku 1901 sa narodil v Novom Sade v Srbsku publicista, diplomat, vysokoškolský pedagóg, verejný a hospodársky činiteľ Dalibor Miloš Krno, spoluzakladateľ univerzitného štúdia, žurnalistiky a dlhoročný vedúci katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 12. augusta roku 1847 vo Veselom na fare Juraja Holečka vznikol prvý ústredný výbor zakladateľov spolkov miernosti v Uhorsku. Roku 1890, 12. augusta v Martine, verejnosti oficiálne odovzdali Národný dom. V roku 1946 sa v tento deň začal súdny proces s bývalým náčelníkom štábu Hlinkovej gardy Otomarom Kubalom. Rozsudok smrti bol vykonaný 4 dni po skončení procesu. V roku 2006, 12. augusta, slovenský a poľský breh Dunajca medzi obcami Červený kláštor a Sromovce Nižné spojila nová lávka pre peších. Myšlienka premostenia hraničnej rieky Dunajec sa zrodila už v roku 1914, ale realizácia sa dočkala po takmer storočí.

V historickom kalendári svetových osobností nájdeme zasa tieto významné dáta. 12. augusta roku 1827 zomrel anglický básnik, maliar, rytec William Black, autor básnických kníh ako napríklad Piesne nevinnosti alebo Piesne skúsenosti. V roku 1848, 12. augusta, zomrel britský technik, konštruktér prvej parnej lokomotívy, staviteľ prvej parnej železnice, zakladateľ prvej továrne na lokomotívy a vynálezca výhybky a dodnes platného rozchodu kolají George Stephenson. V roku 1928, 12. augusta, zomrel český hudobný skladateľ, teoretik, folklorista a pedagog Leoš Janáček, predstaviteľ tzv. Neofolklorizmu. Je autorom opier Káťa Kabanová, Príhody Líšky Bystroušky alebo Vec Makropolus. V roku 1930, 12. augusta, sa narodil americký biznismen a filantrop maďarsko-židovského pôvodu George Soros. V roku 1949, 12. augusta, sa zasa narodil britský hudobník a líder skupiny Dire Straits Mark Knopfler. V roku 1955, v tento deň, zomrel nemecký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Thomas Mann, autor románov Čarovný vrch, Jozef a jeho bratia alebo Spoveď Hochstaplera Felixa Krúla. V roku 1971 sa narodil 12. augusta bývalý americký profesionálny tenista Pat Sampras, jeden z najúspešnejších tenistov v histórii tohto športu. A roku 1982 zomrel americký herec, dvojnásobný držiteľ Oscara Henry Fonda. Za jeho filmový debut sa považuje snímka Farmár sa žení z roku 1935. O rok neskôr hral vo filme Céra prekliatého lesa a hlavnú postavu stvárnil aj vo filme Cez prach smrti. Listovali sme v historickom kalendári.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes sa opäť pripojíme k redaktorom nášho týždenníka Ľudové noviny, ktorí v rubrike Rok osobností Slovákov v Maďarsku 1. augusta predstavili významnú osobnosť dolnozemských Slovákov, filozofa, historika a pedagóga Michala Lásika. Michal Lásik sa narodil v slovenskom Komloši v slovenskej rodine. Po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa vrátil na svoju obľúbenú dolnú zem, kde začal vyučovať dejepis a filozofiu na Čabianskom slovenskom gymnáziu. Svoje vedomosti a skúsenosti uplatnil aj pri písaní, prekladaní a posudzovaní učebníc. Vypracoval rámcový program vyučovania slovenskej vzdelanosti a systému maturitných požiadaviek. Od roku 1992 bol zástupcom riaditeľky Čabianskeho slovenského gymnázia. Spolu so študentskými rokmi strávil v tejto inštitúcii 47 rokov. Popri pedagogickej práci sa výrazne zapájal aj do verejného života slovenskej komunity. Bol zakladajúcim predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, predsedom Slovenskej samosprávy župného mesta Bekeská Čaba, poslancom valného zhromaždenia a predsedom výchovno-vzdelávacieho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kolegovia ho charakterizujú ako oddaného a dôveryhodného človeka, ktorý svoju slovenskosť prežíva mimoriadne harmonicky. Celý svoj život zasvetil slovenskej komunite a svojou prácou prispieval a stále prispieva k zachovaniu a rozvoju Slovákov v Maďarsku. Za svoju dlhoročnú prácu získal viacero významných ocenení. V roku 2014 mu valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku udelilo vyznamenanie za našu národnosť. V roku 2016 získal štátne vyznamenanie za národnosti. V roku 2019 sa stal laureátom ceny Ondreja Štefanka za svoju dlhoročnú spolkovú a organizačnú činnosť v slovenskej krajanskej komunite. A práve k tomuto oceneniu sa dnes vrátime aj my. Michala Lásika som totiž v roku 2019 stretla v Naďlaku, kde mu cenu Ondreja Štefanka odovzdali. Pri tejto príležitosti som s ním nahrala rozhovor. O jeho osobnosti vteda v laudácii hovoril aj parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Pre neho bol Michal Lásik najprv učiteľom, neskôr kolegom a priateľom. Najskôr si však vypočujme samotného Michala Lásika.
2: Čo to pre vás znamená? Dnes ste sa stali laureátom ceny Ondreja Štefanka 2019.
3: Je to pre mňa tou najväčšou poctou, ktorej som sa dožil, pretože som osobne poznal a bol som v priateľskom vzťahu s Ondrejom Štefankom, s ktorým sme sa tak tu v Naďlaku, ale aj v Čabe mnohokrát stretli. A pri cigaretkách sme tvrdohlavo riešili tie dolnozemské problémy, ktoré sa naskytli. Som veľmi poctený, pretože túto cenu som dostal za tú činnosť, ktorú robím v záujme organizovania spoločenského života Slovákov v Maďarsku. A nie len v Maďarsku, ale na dolnej zemi. Keď človek dostane takéto vysoké ocenenie, tak sa v človeku, v jeho pamäti premietne za krátky čas celý jeho život, pretože rozmýšľa nad tým, či si takúto cenu zaslúžil. A pri tejto myšlienke sa mu ako taký vnútorný film, ktorý rýchlo beží premietne život. Tu musím prezradiť, že z tohoto hľadiska môj život je celý zázrak v mojich očiach, pretože ja som sa narodil v Komloši v slovenskej roľníckej rodine a žil som na Sálaši. To znamená, že v úplnom slovenskom prostredí mňa spája môj život vlastne cez prastarého otca s rokom 1864, pretože on sa narodil vtedy a ja som bol 6-ročný, keď on ako 98-ročný zomrel. On bol ten, ktorý ma ako prezbyter, ako vedúci predstaviteľ cirkvi, z kostola bol aj pochovaný, nosieval do kostola, kde som sa stal evanjelikom a dodnes poznám všetok poriadok zvonenia a všetku evanjelickú liturgiu v bibličtine. Tam som sa naučil teda, čo je to viera, ktorá človeka má držať. Ďakujem za túto cenu aj mojim rodičom, ktorí ma vychovávali v slovenskom duchu. Ja dodnes hovorím s nimi len po slovensky, aj so svojou sestrou hovorím len po slovensky. A po maďarsky som sa vlastne naučil iba v prvom ročníku a neviem vlastne, že kedy, pretože od 1. septembra som nastúpil, ako to bolo zvykom, a dodnes neviem povedať, že či koncom septembra, či koncom októbra alebo novembra som už ten jazyk dokonale vedel bez hociakých ťažkostí, takže toto je, vždy hovorím učiteľom jazyka, že toto je dôkaz toho, že k učeniu jazyka nie sú potrebné schopnosti, nadanosť, cit. Na učeniu sa jazyku je potrebné jedine prostredie, pretože keby to prostredie nebolo, naučenie sa jazyka bolo viazané k nadaniu alebo citu, tak by nikto neovládal ani svoju materčinu, a tu sa ten človek, ktorý nie je narušený mentálne, každý naučí, takže je schopný naučiť sa aj viac jazykov.

0: Žili sme na Salaši, takže mňa mnoho viaže k prírode. Príroda, to je moja milovaná príroda. Ja nikde neviem inde život predstaviť, len tu na dolnej zemi. To je moja vlasť, to je môj domov a odtiaľ to netúžim nikde. Na jar, keď zavoniam prvé vône zeme, tak ma ani 7 volov neudrží, aby som nevyšiel na pole a neprechádzal sa po čiernej, žiernej zemi a nezhováral sa so srnami, zajacmi a vtáčikmi. Takže rodičovskému domu a rodičom môžem ďakovať. Tie morálne hodnoty, tú čistotu a mravov, tú statočnosť, ktorú pokladám za veľmi dôležitú z hľadiska života človeka. A ja ako, ktorý som bol trošku aj telesne postihnutý, pretože som bol veľmi krátkozraký, vypestoval sa vo mne veľmi silný súcit, teda mne slzy vyhrknú z očí. Ja som normálne bol schopný opustiť kino, keď išla v kine nejaká komédia o hluchom, postihnutom, alebo poloslepom, alebo krivom, alebo hociakom postihnutom človekovi. Takže tento súcit, to je časťou mojej duše. Veľa môžem ďakovať aj slovenskej škole v Komloši, kde som chodil ešte do tried, ktoré boli natreté čiernym olejom, kde sa kúrilo uhlím v kachliach, kde sme my žiaci kúrili a kde najväčšou odmenou bolo, keď Pavlík Janibáč nám dovolili, aby sme koncom prestávky na zvončeku zazvonili, že je koniec. Po týchto rokoch som sa dostal na gymnázium do Bekeskej Čaby, kde sa môj rozumček začal otvárať a Čaba bola pre mňa miestom, kde som získal základy vzdelania. Ďakujúc mojim učiteľom, som sa potom sem aj vrátil. Bratislava je mesto, kde je Univerzita Komenského, tam som končil. V živote prvýkrát som vtedy bol v zahraničí, keď som sa tam dostal. A dodnes moje obľúbené oblečenie sú trička s emblémom Univerzity Komenského.
1: A tam ako ste sa cítili, keď teraz ste povedali, že si neviete predstaviť žiť inde?
0: Boli to krásne roky, ale vždy som mal aj isté konfliktové veci, ktoré som bol v sebe schopný vyriešiť, pretože otázkou bolo vždy, že čo som ja, Maďar alebo Slovák. A keď som povedal, že ja som Slovák z Maďarska, to tam mnohí veľmi ťažko chápali, že kto je to. Tak hovorili mi, že vyjadri sa jasne, buď si Slovák alebo buď si Maďar, ale ja som vždy trval na týchto veciach. Tieto roky aj bratislavské vlastne ma otvorili, by som povedal, pretože ja som bol ako chlapec vyrastajúci na Salaši, introvertovaný, uzavretý človek, ktorý tam žil a v pamäti sa mi vybaví ten svet, ktorý sa vtedy zdal byť takým veľkým a teraz je takým maličkým a celkom sa zmenil, pretože svet tých Salašov ten hýril farbami, kvetmi, polia tedy neboli posiate tak monokultúrne ako dnes. Bolo tam desiatky druhov rastlín, kvitli tam divé maky, stračie nôžky, boli tam poľné cesty, v ktorých sme sa hrali, boli tam, neviete si predstaviť, aký je to krásny pôžitok, keď po takej horúcom dni, po takej letnej búrke ste bosí behali po teplej vode, ktorá vzduch ochladol a vy ste bosí behali po tej vode. Takže v tom detstve na Komloši som získal ten citový základ, ktorý potrebuje každý človek. A na gymnáziu a hlavne v Bratislave, potom na univerzite som získal tie vedomosti, ktoré tiež robia človeka človekom.

0: mojo hlavnou jednou zo zásad je ten citát žalmistu, ktorý hovorí o tom, že nauč ma Bože počítať moje dni tak, aby som nadobudol múdre srdce, pretože že človek potrebuje aj city, aj citový život, aj rozum, pretože rozum bez citov a cit bez rozumu, to sú krajnosti, ktoré človeka pokazia. A vlastne najhoršie je povedať, že taký vrah klavirista, ktorý síce ovláda klavír, ale cit k tomu a city nemá. Teda toto je moje heslo. A ďalšie heslo, ktorým sa riadím v mojom živote, to je to, že sa snažím túto slovenskosť postaviť na morálne základy. Teda je samozrejme, že dnes v 21. storočí, už v tomto globalizovanom, uponáhlenom svete je identita niečo veľmi zložité a žiaľ Bohu, už jazyk a národnostná príslušnosť k tej identite, flexibilnej identite, nie je isté, že platí, alebo nie je na prvých miestach, ale ja sa vždy snažím urobiť túto voľbu, že kto som Slovák, alebo som inej národnosti, urobiť aj morálnou otázkou, pretože človek iných môže oklamať, keď povie, že nie som Slovák, som Maďar, alebo som Nemec, alebo som Rumun, ale seba samého ťažko oklame. A ak seba samého oklame a zaprie svojich predkov, keď to urobí vedome, teda urobí to tak, že vie, že to nie je pravda, že kto vie, kto boli jeho predkovia, odkiaľ prišiel, tak z toho aspoň niekoľko chvíľok má hryzenie toho svedomia.
1: Predpokladám, že toto všetko máte na pamäti aj v tom okamihu, keď vychovávate mládež. Ste v kontaktu s deťmi v škole a k tomu smeruje pravdepodobne aj vaša výchova.
0: Áno, samozrejme, o mne každý žiak presne vie a si je vedomý toho, že ku ktorej národnosti patrím a ktoré sú tie moje hodnoty a čo si myslím o mojom pôvode, o mojich predkoch a o mojej národnosti. Ja sa ich snažím k tomuto privádzať, snažím sa ich rozumovo priviesť k tomu, že aj oni majú podobné korene, ale ťažšia úloha, ťažšia vec je to, aby sa s týmto aj citovo stotožnili. To je teda neľahká úloha. K tomu potrebujeme práve tie akcie a tú činnosť, za ktorú som si vyslúžil túto odmenu, že okrem vyučovania je potrebné obnoviť a nájsť nové formy, ako tú flexibilnú, stále sa meniacú identitu, ako jej obsah naplniť novými parokami, ktoré sú z 21. storočia. Myslím tu na to, že dať do toho povedomia modernú hudbu alebo také elementy, ktorými sa vedia stotožniť aj dnešní mladí. A toto je tá najdôležitejšia úloha.
1: My vám taktiež želáme všetko najlepšie do ďalších tvorčích rokov a veľa zdravia. Gratulujeme.
0: Veľmi pekne ďakujem. A ešte k tomu dodávam, že túto cenu som mohol získať len kvôli vám všetkým, ktorí ste boli mojim zázemím.

0: Milí poslucháči, rozhovorom s Michalom Lásikom, ktorý som nahrala v roku 2019 pri príležitosti jeho ocenenia cenou Ondreja Štefanka, sme sa pripojili k rubrike Ľudových novín Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku. Michala Lásika vtedy v laudácii predstavil jeho bývalý žiak, neskôr dobrý priateľ, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Vypočujme si, ako svojho učiteľa, neskôr priateľa, vnímal on.
1: Keď som sa pripravoval na to, ako ho charakterizovať v tej laudácii, tak som si pozbieral, že koľko rokov sa poznáme. My sa poznáme presne 40 rokov, ale tie začiatky to boli trošku nevyrovnané, lebo však on bol mojim učiteľom svojho času. Teda on prišiel na Čabianske gymnázium po dokončení svojich štúdií v Bratislave. A my sme tam boli vtedy tretiaci a on nás učil takzvaným základom nášho svetonázoru. Takže nemal to s nami ľahké, ale odvtedy prakticky si ho pokladám za vzora. Teda on veľmi veľa nám pomohol v tom, aby sme pochopili tie základné filozofické otázky, ktoré trápia ešte aj mladých niekedy. Potom postupne, ako som sa začal aktivizovať aj v slovenských aktivitách, v slovenskom spoločenskom živote, aj tam som ho pokladal za svojho akéhosi učiteľa, alebo profesora, alebo neviem, ako nazvať. Ťažko to bolo aj to, že ako pozbierať to všetko, čo on robil. Však on je učiteľ, teda vyštudovaný učiteľ, ktorý sa vrátil na dolnú zem a to je veľmi chválichodná vec, lebo však málo nás je, ktorí sme skončili, teda boli sme absolventmi Čabianského gymnázia, vyštudovali sme v Bratislave a potom, že by sa aj vrátili, takých je málo. On popri tom, že učí teda na tom gymnáziu, on zozbieral, teda písal učebnice, redigoval učebnice, potom prekladal učebnice z maďarčiny do slovenčiny, predovšetkým pre dejepis a slovenskú vzdelanosť. Potom je organizátorom a hybnou silou spoločenského života Slovákov v Bekeskej Čabe, dlhoročným predsedom Čabianskej organizácie Slovákov a ako taký má na starosti aj vydávanie Čabianského kalendára, má na starosti aj vydávanie Čabena. Takisto spolupracoval pri novovytváraní rámcov spolupráce dolnozemských slovenských komunít po páde komunizmu, keď sa hľadali tie cesty, že akým smerom sa má uberať táto spolupráca naša so Slovákmi v Nadlaku alebo Rumunsku, so Slovákmi v Vojvodine a teda Čabianských alebo Slovákov v Bekeskej župy. Takže on prakticky pri týchto všetkých aktivitách jednoducho ťažko ho charakterizovať v krátkosti. Takže asi 4 strany som napísal o ňom, ale nebolo to ľahké naozaj, lebo všetky tie aktivity, ani, myslím si, že ani všetko som si nespomenul. Ale bol pri tom, keď sa znovu založil časopis Dolnozemský Slovák, bol pri tom, keď prvé spoločné projekty vypracovali Slováci v Rumunsku a Slováci vo Vojvodine a Čobenia. Stále niečo prekladá, stále niečo píše. Takže je to naozaj pracovitý človek, veľmi, veľmi dobrým teda vzorom pre mládež. A teraz ja si myslím, že keď niečo máme pred sebou, akože však táto cena je cena Ondreja Štefanka, pomenovaná po osobnosti, ktorá naozaj bol hybnou silou tejto spolupráce, domozemskej spolupráce, tak ja si myslím, že keď niekto si to zaslúži teraz v súčasnosti v Maďarsku, aby túto cenu dostal, tak Mišo je takým človekom. Teda on naozaj sa snažil, on pracoval na tom, aby tieto tri komunity sa priblížili znova po páde komunizmu, aby sa stretávali, aby vedeli o sebe, aby teda mali spoločné projekty, aby vytvárali také projekty, ktoré sa nedajú už si nevšimnúť ani v tých regiónoch obývaných Slovákmi, ktorí dovtedy veľmi o nás nevedeli, alebo nechceli vedieť, alebo nás si nevšímali. Takže ja si myslím, že on so celým svojím životom a aj so svojou činnosťou, s aktivitami naozaj je tým, ktorý si zaslúžil túto cenu.
0: Ako sa z učiteľa pedagoga stáva priateľ?
1: Postupne. Teda je to tak, že my sme si pomerne blízko vekovo, len teda práve tých 5 rokov, čo on odišiel do Bratislavy študovať a my sme sa, inak zo školy sme sa nepoznali, lebo zrejme on si nás nevšímal ako mladších. Ja som si ho tiež nepamätal, ale však od začiatku, však on, ako keď sa vrátil zo Slovenska, tak do náplne práce dostal aj koordináciu mimoškolských aktivít žiakov strednej školy. Ako taký, tak samozrejme však chodil s nami po Maďarsku, teda on organizoval výlety do rôznych rôznych týchto oblastí Maďarska. Takže my sme sa poznávali tam po večeroch, keď sme boli niekde ubytovaní a mali sme na to čas, aby sme si sadli a sovárali sme
0: sa
1: ako, no, o niečom inom, nielen o tom, že dejepis a filozofia, čo ja viem, ale inak tá filozofia tam vždycky bola, aj ten dejepis tam vždycky sa vynáral, teda mali sme spoločné témy. A potom, keď sme si zakladali mládežnickú organizáciu, tak on už ako učiteľ tam pomáhal. A potom postupne, však keď Čabianský slovenský dom bol stavaný, tak aj okolo toho sme sa stretávali viackrát. Potom na akciách na Slovensku. Tu, ja som veľmi často bol v Čabe, však to je aj mesto mojej mladosti, takže rodinu tu mám stále, takže často sme sa stretávali aj tak mimo celého spoločenského života, ako keď sa civil, teda akože súkromne sme sa stretávali a takisto na Komloši občas, takže to je postupne, teda veľa sme sa rozprávali. Ukázalo sa, že tie naše názory sú veľmi blízke, že myslíme, čo by mali robiť Slováci v Maďarsku, teda veľmi podobne. Potom, že akým spôsobom spolupracovať s okolitými slovenskými komunitami, to takisto sme si mysleli teda rovnako skoro. Takže postupne sme sa takto zblížili a potom naozaj, keď človeka už napadne aj to, že dajme si jedno pivo iba tak len, akože máme voľný čas, tak to už si pokladám, že to je už skoro to priateľstvo, o ktorom som aj hovoril v tejto laudácii.
0: Tak to na svojho učiteľa, neskoršie priateľa, spomína Anton Pavlík. Rozhovorom s Michalom Lásikom z roku 2019 sme sa dnes pripojili k rubrike Ľudových novín Rok osobností Slovákov v Maďarsku.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si informácie z národnostného života pri mikrofóne Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská národnostná samospráva Pilišskej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku Predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku Predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a návštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská samospráva Peštianskej župy a pobočka Slovenského klubu Pilišskej Čaby. Podujatie podporili samospráva mesta Pilišská Čaba a celoštátna Slovenská samospráva v Maďarsku. Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so Štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14. hodine 45. minúte. Na javisku následne vystúpia folklórne a spevácké kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácká skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácká skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácká skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole. V dňoch 15. až 20. augusta sa v Sziget-Szent Miklóši uskutoční v poradí už 33. medzinárodný folklórny festival Summerfest. V pondelok 17. augusta čakajú záujemcov na program s názvom Tanečná panoráma Bolívia, Chile, Peru, Slovensko. Podujatie začína o 19. hodine v kultúrnom centre Boráčák. Program tanečnej panorámy 33. letného festivalu tentoraz zavedie divákov do farebného a živého sveta Južnej Ameriky a Slovenska. Počas večera ožijú tanečné tradície Bolívie, Chile, Peru a Slovenska na pódiu kultúrneho centra Baráčák s farebnými kostýmami, plynulými rytmami a špeciálnou kultúrnou atmosférou. V programe vystúpia bolívijský balet Folklorico de la Universitat Católico Boliviana San Pablo, čílsky balet Folklorico de la Universitat de Tarapacá, peruanský Kvamban Peru a slovenský folklórny súbor Hornád. Maďarsko budú reprezentovať študenti základnej umeleckej školy Ferenca Pešovára.

0: A máme tu ešte jednu výzvu, taktiež číta Ildiko Makajová.
1: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram dnešnú kabelku. Kabelka. A všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

sukně by mali tvoriť základ šatníka každej správnej ženy. Vítam vás, milé poslucháčky. Kedysi dávno sme sa už rozprávali o funkcii i o histórii tohto prakticky iba ženského odevu. V dnešnej kabelke sa dozviete ešte niečo navyše. Bude nám opäť radiť už známa koučka Zuzana Kopáčiková Štefanská z Bratislavy. Príjemné počúvanie vám želá Zenta Dožová.

0: Sukne by teda mali tvoriť základ nášho šatníka, sú večné a nadčasové. Správne zvolená sukňa bude vašim módnym pomocníkom na dlhé roky. Či už máte plné ženské tvary, kratšie nohy, alebo ste naopak veľmi vysoká, dôležitý je vhodný výber a úspech bude zaručený. A myslíte na to, že púzdrová sukňa po kolena je nutnosťou pre každú z vás. Ale to nie je všetko. Sukňa vám pomôže sa predovšetkým cítiť ženou. O tomto symbolu ženskosti už rozpráva naša koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská z Bratislavy.
1: Mnohé ženy za mnou chodia a pýtajú sa ma na obdobné veci, že ako majú jednoducho takéto ťažké situácie v rodine alebo v práci zvládnuť. A samozrejme, ja sa im snažím individuálne pomôcť, ale nepomáham im tak, že by som im povedala nejakú zlatú, dobrú radu, ktorá je všeobecne platná a s ktorou proste môžu všade fungovať. Ja sa snažím aktivovať ich skutočný potenciál. To znamená, cez coaching a cez otázky v coachingu sa snažím im dávať otázky, ktoré ich nasmerujú k tomu, aby oni si zadefinovali samu seba, aby povedali, kde je ich cieľ, čo vlastne naozaj chcú, či naozaj túžia po tej veľkej kariére a či chcú obetovať všetko v tej kariére, alebo naopak, či je pre nich veľmi dôležité to materstvo a pokiaľ sa nestali tými matkami, či sú naozaj menej cenné. Pretože mnohé ženy sa vnímajú, ak nemám dieťa, tak som menej cenná a nie som dostatočne ženská, pretože vnímajú to plodenie ako veľmi dôležitá vec. Samozrejme, že je to veľmi dôležité a samozrejme, že každá žena má na to právo, ale nie každej žene sa to podarí, tak ako nie každej žene sa podarí mať nejakú veľkú kariéru alebo byť nejako mediálne známa. Ale to neznamená, že má neplnohodnotný život. Naopak, práve v takých tých rozličných maličkostiach a radostiach tá žena môže neuveriteľne vykvitnúť a môže získať tú silu, ktorú napríklad môže neskôr venovať aj tej kariére, ale najprv musí poznať samu seba. Musí vedieť, že kto v skutočnosti je. A mnohé tie ženy chcú, samozrejme dneska je rýchla doba a chcú vedieť akože rýchlo nejaký dobrý návod, ako do toho pustiť. A ja vždy hovorím, návod neexistuje, ale jedine nejaký postup, ktorým tie ženy si to môžu nejako znova ako vrátiť sa k sebe, k samej. A ja tak s radosťou im hovorím, že nahoď sukňu. Je to kvôli tomu, pretože tá sukňa predstavuje pre ženu veľmi dôležitú súčasť odevu. Je to viac len ako kus odevu. Je to symbol ženy, je to symbol jej vnútorného prepojenia. Je to, keď si predstavíte, že keď má žena oblečenú sukňu, tak je vlastne v strede tej sukni, v strede toho kruhu. A kruh je takisto veľmi dôležitý symbol ženskej spirituality a predstavuje veľmi silné prepojenie. A všetky tie veci, ktorým som sa ja venovala v doktoráte, sú pre tie mnohé ženy možno, že niekedy zložité a možno, že niekedy ťažko uchopiteľné a chcú proste vidieť naozaj takú jednoduchú vec, takže im hovorím, že nahod sukňu. A oni sa tak začudovane na mňa dívajú, že či to je všetko. A ja hovorím, to je začiatok. Že ak chcete byť ženou a chcete naozaj pochopiť, kto vlastne ste, tak si dajte tú sukňu, pretože mnohé ženy sukňu už nenosia. Z mnohých dôvodov, hej, buď z praktického, alebo sa to naučili, alebo to nevideli ani v rodine a vidí sa im to, že proste sú také citlivejšie a ohroziteľnejšie v tej sukni. Ale ja som sa mnohými ženami rozprávala o tomto a oni mi tak hovorili, že to tak nie je. Hej, že naopak, keď majú tú sukňu, tak sa cítia inak, prežívajú inak, sedia inak, správajú sa úplne inak. A toto je práve taký ten prvotný bod, ako sa vrátiť k sebe, k samej, že nikdy netreba ani viesť také veľké debaty a čítať ohromné množstvo motivačnej literatúry, ale skúste proste začať robiť jednoduchú vec, že viacej si obliekajte sukňu, skúste aj sukňu nosiť doma, skúste mať nočnú košelu a uvidíte, proste inak sa všetko budete cítiť. Ja viem, že možno, že to je taká obrovský skok z histórie a z prahistórie a o všetkom, o čo sme sa bavili, o minojskej Kréte a k tomu návratu zase k sukni, ale naozaj naša kultúra už je tak vyrovnaná v mnohých veciach, že mnohé tie ženy zabúdajú na tú sukňu a ja tým, že som aj ešte pôsobím a fungujem aj v takom tom biznis svete, tak naozaj vidím, že tie ženy ani v tom biznis svete sa tak ako keby prechádzajú takých neutrálneho výzoru, ako keby ani tam nechceli na seba upozorniť, že sme ženy. A pritom ja viem zase od mužov, že mnoho mužov to vníma veľmi pozitívne, ale tým nemyslím nič v sexuálnej oblasti, ale naozaj to vnímajú ako ženu, ako práve v tom momente je pre nich žena ženou a silnou ženou, keď vie predstúpiť pred tých mužov a má ten kostým alebo má tú sukňu a vníma samu seba, že je hrdá sama na seba a vyžaduje rešpekt. To je taká tá esencia, že ženy vtedy budú spokojné a to je to možno, že to posolstvo z tých starých kultúr, že ako začať vôbec návrat k sebe je, že začať mať rešpekt voči sebe. Začať mať úctu voči sebe, voči svojmu telu, milovať svoje telo, milovať samú seba a tento hlboký vzťah sa potom prenáša aj na to okolie. Čiže ak sa znova vrátim k tej vašej otázke, že veľa žien žije v takých nespokojných vzťahoch a majú príliš dominantných mužov a cítia sa byť utlačené, tak jednoducho treba začať vnímať samu seba a začať si vážiť samu seba. To samozrejme spustí celú radu rozličných vecí, čo môže viesť, ja neviem, k veľkým životným zmenám, ale jednoducho, pokiaľ to tá žena neurobí, tak nezačne si vážiť samú seba a nezačne pristupovať k sebe, k sebe ako s hlbokou úctou a s hlbokým rešpektom, tak nikdy tú spokojnosť nenájde. Ani v tom vnútornom živote, ani v tom verejnom, vonkajšom živote.

0: A koľko sukní má vlastne naša koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská?
1: Jo, ja mám veľmi veľa sukní, aj keď momentálne som trošku tak ako oblečená, ale snažím sa aspoň cez takéto dlhšie trička fungovať, ale sukien mám veľmi veľa. Mám veľa šiat a mám veľa rozličných kostýmov. Takže naozaj ja ako nehovorím niečo. Áno, nehovorím niečo a nerobím niečo iné, ako ja sa naozaj snažím, že chodiť v tých sukniach a chodiť naozaj v tých šatách, a pokiaľ naozaj ako mám niečo naozaj veľmi hektické, tak aspoň idem tým smerom, že mám nejaké legíny a mám nejaké dlhšie tričko, ale v podstate rifle, džíny už vôbec nenosím, a tým by som možno aj chcela trošku apelovať na všetky ženy, ktoré ma týmto spôsobom počúvajú, a chcem im len povedať to, že rifle boli pôvodne vymyslené pre robotníkov a bol to pracovný odev, a ja viem, že to prešlo mnohými modnými zmenami a mnohými vecami, ale ani jedna žena, ak sa jej spýtate, tak myslím si, že by nepovedala naozaj zo srdca, že sú pre ňu rifle pohodlné a že to je naozaj dobrý kus odevu. Oni proste to nosia a ja som to dlho nosila kvôli tomu, že proste to bolo jednoduché. Že som sa nemusela ničím zapodievať, a v tom bol ten bod, že som nevnímala samu seba ako ženu. Hej. Čiže ako náhle som naozaj začala pracovať nie len po tej vonkajšej stránke, že som zbierala rozličné fakty, ale aj ako prechádzala do tej vnútornej stránky, tak som si uvedomila, že v tom, nazvime to v úvodzovkách, v mužskom odeve, ako sú rifle a všetky také tie pevné materiály, z ktorých sa vyrábajú tie nohavice, tak mi pripadali ako veľmi, veľmi nepohodlné a veľmi mi to vadilo. A naozaj všetky ženy, ktoré tak si nechajú povedať a začnú nosiť šaty alebo sukne, tak potom mi prídu povedať, že áno, že je to tak, a oni vôbec tomu nerozumejú, jak to vôbec mohli nosiť. A že je to veľmi nepohodlný kus oblečenia a jednoducho to nosili kvôli tomu, že to všetci okolo nosili, všetky ženy to nosili, a že to bolo proste veľmi rýchle a praktické vybrať to zo skrine, obliecť si to, ale ako nevenovali tomu čas, ako má naozaj tá žena vyzerať. To znamená, že pre tú ženu to zdobenie samej seba je veľmi dôležitá vec. Čiže toto sú znova také prepojenia na tie naše ženské predchodkynie, ktoré si same vyrábali šperky, sami sa zdobili, sami si to vymýšľali, a bolo to veľmi dôležitá súčasť takéhoto spirituálneho vyjadrenia, pretože ženská spiritualita má jeden z takých hlavných atribútov, a to je tvorivosť. My ženy prejavujeme spiritualitu cez tvorivosť. Tým, že tvoríme, tým, že vytvárame, že doma pečieme, varíme, tým, že urobíme niečo pekné pre tú svoju rodinu, že pestujeme, máme záhradku, alebo vyrobíme nejaké pekné, zaujímavé šperky, kreslíme, malujeme, vytvárame vo všakovaké veci, tak to je tej spirituality, a to je to, čo vtedy sa tá žena spája s tým svojim hlbokým ja a vracia sa do tých hlbokých koreňov, do tej prahistórie, kedy ženy čokoľvek, čo chceli mať v domácnosti, tak to museli vytvoriť.

0: prvá bola sukňa. Áno. A druhý krok je niečo vytvoriť si.
1: Áno, druhý krok je dovoliť byť seba samej tvorivou. Pretože aj to je taká vec, ktorú my ženy potláčame a berieme to na ľahkú váhu, kedy sa venujeme celému okoliu a rodine a práci a všetkým ľuďom na okolo a zabudáme byť tvorivé sami pre seba. A to je naozaj jedno, že či sme tvorivé v tom, že kreslíme, alebo že doma niečo ušijeme, upletieme, alebo neviem, vyrábame zo servítok všakovaké zaujímavé predmety. Ako tá, ako je to veľmi podstatné, alebo píšeme básne, alebo píšeme blogy, to je úplne jedno, ako v čom to je. To nemusia byť akože vyslovenie v úvodzovkách také tie klasické ženské práce, ale tá žena ako môže si dovoliť byť naozaj tvorivá všakovakým spôsobom. Hej. Poznám mnoho žien, ktoré prichádzajú za mnou a hovoria mi, že oni už nechcú byť v tom zamestnaní, kde sú, ale chcú byť viacej tvorivejšie. Ako im tá naozaj tá tvorivosť veľmi chýba, pretože sú oklieštené tým všetkým, čo v tej práci musia robiť, ale zabúdajú na to, že to nie je všetko. Hej? A keď splnia všetky tie povinnosti voči rodine, deťom, manželovi, práci, šéfovi, tak im zostáva strašne málo času pre seba. A toto je možno, že taký ďalší krok je, že nahodiť sukňu, nechať si ako povoliť si byť tvorivá a ďalším krokom je, a veľmi podstatný, urobiť si čas. To znamená zadeliť si do programu, pravidelne do programu, že toto je čas pre mňa. Mnohé ženy, šéfky, majiteľky rozličných firiem tiež chodia za mnou a hovoria mi, že oni všetkému rozumejú, čo im hovorím, ale oni na to nemajú čas. Že to nie je možné, aby to ešte stíhali popri tom všetkom, čo majú. A ja im hovorím, že nech to skúsia urobiť opačne. A nech pozorujú, čo sa bude diať. To znamená, že namiesto toho, aby v prvom rade si dávali do kalendára všetko, čo musia, tak nech si tam aspoň občas dajú to, čo naozaj chcú. A nech dajú najprv na začiatok si do toho svojho diárika, nech si najprv napíšu, že naozaj, čo im robí dobre, po čom ich srdce naozaj túži, čomu ich vedie napríklad aj tá tvorivosť a jednoducho si to dať do toho kalendárika a povedať si, naozaj nech sa deje, čo sa deje, toto je čas pre mňa. A toto je znova taký návrat zase do tej prehistórie, do tých dávnych čias, kedy bolo veľmi dôležitou súčasťou toho, že žena, keď mala menštruáciu, tak odchádzala od toho svojho kmeňa, od tej svojej rodiny a odchádzala do takej tej predurčenej chatky, kde trávila ten čas sama so sebou.
2: Už dlho dýcham svedomito a víno dobieha mi pety. Je život zázrak, chcem byť pri tom.

0: Urobiť si na seba čas zdôrazňuje v našom rozhovore koučka Zuzana Kopačiková-Štefanská z Bratislavy.
1: A toto je znova taký návrat zase do tej prehistórie, do tých dávnych čias, kedy bolo veľmi dôležitou súčasťou toho, že žena, keď mala menštruáciu, tak odchádzala od toho svojho kmeňa, od tej svojej rodiny a odchádzala do takej tej predurčenej chatky, kde trávila ten čas sama so sebou, kde vlastne prečkala celú tú menštruáciu, kde boli aj ostatné ženy, kde sa spolu rozprávali, kde spolu zdieľali skúsenosti, kde boli tvorivé, kde si proste vyrábali šaty, šperky, všetko, čo boli potrebné, ale bolo to bez mužov a bez detí. Bolo to proste obdobie, kedy tá žena sa venovala iba sama sebe alebo v spojitosti s tými ostatnými ženami, ale bol to čas vyslovene iba pre ňu. A toto my ženy veľmi často zabúdame. A ten menštruačný cyklus je veľmi dôležitým prepojením pre tú ženu a mnohé ženy na to súčasne zabúdajú a chcú, aby tie ťažké dni toho cyklu veľmi rýchlo prešli a aby v podstate nikto na nich nič nezbadal, že majú menštruáciu, aby proste vyzerali ako hocikedy inokedy. Naopak, ak majú aj proste nejaké ťažkosti, tak sa to snažia potlačiť tabletkami a všetkým možným, ale aby nebolo nikto nič vedieť, aby nedaj Bože nikto nezbadal, lebo by mohol mať nejakým spôsobom, ja neviem, vysmiať sa, alebo ja neviem, zľahčovať to, alebo akýmkoľvek spôsobom. A toto je ďalšia vec, ktorú my ženy by sme mali zase nejakým spôsobom správne uchopiť a spracovať, pretože pre našich prapredkov bola menštruácia a to, že žena má pravidelné cykly, veľmi posvetné a veľmi dôležité, pretože menštruujúca žena mala bola plodná žena, bola to žena, ktorá proste mohla to dieťa dať a bola vnímaná ako naozaj veľmi, veľmi dôležitá časť toho kmeňa. A my ženy, ako keby sme tú plodnosť, rovná sa tvorivosť, zatláčali aj týmto spôsobom. Že jednoducho nedovolíme si ani počas tej menštruácie si trošku vyfúknúť, trochu sa proste ako keby stiahnuť sama do seba, trochu proste fungovať iba preto, čo ma naozaj baví a to, čo chcem.

0: Pracujem aj so ženami, ktoré majú poruchy menštruačného cyklu a prichádzajú za mnou kvôli tomu, pretože by chceli otehotnieť, a venujem sa takému špeciálnemu coachingu, ktorý sa volá, že fertility coaching, čiže je to pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť, a ja sa ich aj vypytujem na to, aký majú cyklus, akým spôsobom fungujú, a v podstate som sa ešte nestretla s tým, aby mi tie ženy povedali, že áno, super, ja som hrdá na ten svoj cyklus a ja ho uctievam a rešpektujem a fungujem v súlade s ním, ale naopak proste my ženy sme také, že nachytáme z okolia všetky také tie negatívne vplyvy a prebereme to zase na seba a staneme sa toho súčasťou a potom sme potom nešťastné, že prečo máme ťažkosti s tým cyklom, prečo to nie je tak, aby to prichádzalo tak prirodzene. A znova sa vrátime k tomu oblečeniu. Keď si ženy dajú poradiť a začnú nosiť sukňu, tak samozrejme aj tá sukňa spôsobí okrem iného aj to, že ten cyklus vníma taký bolestivý. Pretože keď si uvedomíte, že väčšina žien v súčasnosti má nejaké sedavé zamestnanie, hej, a veľmi veľa času presedí počas toho dňa, a keď má tie nohavice alebo rifle a sedí, tak v podstate v tej časti, kde má brúško alebo podbrúško, tak je v podstate najviac zaťažená, pretože ten opasok, ten tých nohavíc ju najviac tlačí do tých miest, ktoré sú veľmi podstatné pre ten cyklus a preto, aby tá menštruácia bola bezbolestivá. Čiže to sú všetko tie veci také poprepájané, že návrat k sebe, k sukni, k uvedomeniu si k sebe, k rešpektovaniu k sebe, a čo ten rešpekt znamená, že keď budem rešpektovať samú seba, dokážem ten rešpekt previesť aj vonku. To znamená, ja sa vnímam a rešpektujem sa a pristupujem k svojmu telu k úctou a to vyžadujem aj od okolia. A tí, ktorí sa ku mne s rešpektom nesprávajú, tak mám potom na výber a mám voľbu. Hej, buď ich budem rešpektovať takých, akí sú, alebo mám voľbu, že budem fungovať inak a zariadím si život inak a dajme tomu ten vzťah, kde nemám tú živnú pôdu preto, aby som mohla nejakým spôsobom ďalej fungovať, ten ducho opustím. Ale tie ženy nemajú silu na to, aby to opustili, pretože sa boja. Boja sa o mnohých vecí, majú strach a obavy z toho, že to bude ešte horšie. Ale takýmto spôsobom sa proste naozaj formuje tá silná žena, ktorá dokáže vlastne prejsť z takéto skúšky.
1: Takže, milé poslucháčky, nebojte sa a nahoďte sukňu. Dnes nám radila profesionálna koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská z Bratislavy.

Našu stredajšiu kabelku uzatvárame. Na budúce sa budeme zhovárať o probléme, ktorý v súčasnosti zužuje množstvo žien a vlastne aj manželských párov, a to neplodnosť. O jednom z možných riešení psychickej terapie bude hovoriť Zuzana Kopáčiková-Štefanská. Takže čakám vás zasa o týždeň.

0: Milí poslucháči, priblížil sa koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše vysielanie si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na zajtrajšie stretnutie s vami dnešná redaktorka Zenta Dožová. Prajem vám pekný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny augustový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Hneď na úvod k ponuke našej dnešnej relácie. Kam sa vybrať na dovolenku, ak vás láka more, história, atmosféra starobilých uličiek a vôňa Stredomoria? V dnešnom turistickom magazíne sa tentokrát vyberieme do chorvátskeho Splitu.
4: Je to druhé najväčšie mesto Chorvátska. V podstate Split má zhruba okolo nejakých 170-180 tisíc obyvateľov. Ono je to niečo také mestečko ako Segedín.
3: Od Jadranu sa potom presunieme k slovenským tradíciám. Zajtra 15. augusta bude Banská Bystrica patriť Slovenskému dňu kroja. Porozprávame sa o kráse ľudového odevu, jeho tradíciách a o tom, čo všetko nám kroje hovoria o živote našich predkov. Čo všetko kedysi dokázal o človeku prezradiť jeho odev, o pestrosti a rozmanitosti ľudových krojov na Slovensku nám podrobnosti povie etnologička Libuša Jaďuďová, pracovníčka u ľuvu.
5: Je to tak, že vlastne oni sa vedeli rozoznať podľa výšivky, podľa ornamentov, podľa sukní, všetkého, aj ten stav, či bol vlastne slobodné dievča, žena, vydatá, staršia, či bol sviatočný odiel alebo šedný odiel, samozrejme líši sa to od obce k obci.
3: V druhej časti relácie v seriáli STVR Rodostrom nahliadneme do sveta ľudového odevu, krojov, ktoré rozprávajú príbehy o našich slovenských regiónoch, zvykoch a živote našich predkov. Dve témy, dve cesty, dve letné rozhlasové hodinky. Milí poslucháči, ak môžete, ostaňte s nami a počúvajte nás.
2: Počúvate národnostné vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
3: Slovenská národnostná samospráva Pilískej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a navštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14.45 na javisku, následne vystúpia folklórne a spevácké kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácká skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácká skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácká skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole. V dňoch 15. až 20. augusta sa v Sziget Szent Miklóši uskutoční v poradí už 33. medzinárodný folklórny festival Summerfest. V pondelok 17. augusta čakajú záujemcov na program s názvom Tanečná panoráma Bolívia, Chile, Peru, Slovensko. Podujatie začína o 19. hodine v kultúrnom centre Boráčák. Program tanečnej panorámy 33. letného festivalu tentoraz zavedie divákov do farebného a živého sveta Južnej Ameriky a Slovenska. Počas večera ožijú tanečné tradície Bolívie, Chile, Peru a Slovenska na pódiu kultúrneho centra Baráčák s farebnými kostýmami, plynulými rytmami a špeciálnou kultúrnou atmosférou. V programe vystúpia bolívijský balet Folklorico de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, čilský balet Folklorico de la Universidad de Tarapacá, peruánsky Kvamban Peru a slovenský folklórny súbor Hornád. Maďarsko budú reprezentovať študenti základnej umeleckej školy Ferenca Pešovára. Ďalšie informácie z národnostného života už číta Iveta Hruboňová.
6: V nedeľu 16. augusta sa vo Veľkom Bánhedeši začína 5. výtvarné sympózium, ktoré organizuje miestna slovenská samospráva. Gestorom je parlamentný hovorca Slovákov Anton Pavlik a vedúcim výtvarný teoretik a kritik Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca. Na plenér je pozvaných 16 umelcov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Vojvodiny. Prezentácia prác, ktoré vzniknú za týždeň, sa bude konať v sobotu 22. augusta o 17. hodine v kultúrnom stredisku na ulici Eržíbet Kirajnej 36 vo Veľkom Bánhedeši. Vstup na podujatie je voľný. Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
3: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
3: Pokračujeme smutnou správou. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Správu o jej úmrtí prijal aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorý o tom informoval na sociálnej sieti. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Absolvovala štúdium v odbore hudobné vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia v rokoch 1951 až 54 bola solistkou súboru Lúčnica. Od roku 1961 pracovala ako hudobná redaktorka Československého rozhlasu v Bratislave. Do vysielania pripravila množstvo relácií a cyklov o ľudových piesniach a hudbe, ktorých aj sama účinkovala. Rozhlasová technika odkryla jej interpretačné kvality v prednese ľudových piesní a jej pozoruhodné zafarbenie hlasu. Bola viacnásobnou víťazkou rozhlasovej súťaže pri Bratislava, realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného oravského regiónu, vrátane preslávenej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. V roku 1975 jej udelili titul Zaslúžila umelkyňa. Je tiež držiteľkou viacerých medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru. Čest jej pamiatke.

0: Lácke topánky. Informačný magazín nielen pre turistov.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní nášho pravidelného turistického magazínu. Minulý týždeň sme hovorili o dovolenkovaní v Bulharsku. Dnes sa opäť vrátime k Jadranskému moru. Hľadáte pekné miesto na výlet v Chorvátsku? Split vám túto možnosť ponúka. Toto prístavné mesto je bohaté na kultúrne pamiatky. Centrum mesta tvorí Diokleciánov palác zo 4. storočia, od roku 1979 zapísaný na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto s viac ako 1700 ročnou históriou je hlavným hospodárskym a kultúrnym strediskom Dalmácie, no zároveň aj najväčším mestom na chorvátskom pobreží s 200 tisícmi obyvateľmi. Split sa nachádza medzi Kaštieľským zálivom a Splitským prielivom. Pri dovolenke v meste Split na vás čaká vyše 2000 rôznych ubytovaní, ale vzhľadom na veľký počet turistov, ktorí každoročne navštívia Split, si rezerváciu netreba nechávať na poslednú chvíľu. Milí poslucháči, o dovolenkách v meste Split a na okolí sa v nasledujúcich minútach porozprávame so slovenským lektorom Segedinskej univerzity doktorom Ladislavom Ďorďom. Teraz ste sa vrátili z dovolenky, kde ste boli konkrétne a aké zážitky máte?
2: Tak tento rok som bol opäť po dlhšom čase v Chorvátsku. Tak ako som už aj minule spomínal, keď sme mali takúto reláciu spoločne, že sa teším na toto leto, lebo po dlhšom čase opäť môžem ísť do tej krajiny, ktorú mám osobne veľmi rád. No a boli sme vlastne na takých 8 dní, taká partia, taká rodinno-kamarátska partia. Išli sme na dvoch autách, čiže tá doprava bola individuálna zo Slovenska. Nám to trvá, my sme konkrétne boli v Splite, tá cesta nám trvala zhruba tých 10-11 hodín aj s prestávkami, lebo človek si musí dať prestávku. Boli sme tam teda tých 8 dní, konkrétne teraz sme si vybrali Split priamo ako mesto. Je to veľmi pekná časť Chorvátska. V podstate o Chorvátsku treba vedieť, že ako krajina je rozdelená na 4 také hlavné časti, a to je chorvátske vnútrozemie. To chorvátske vnútrozemie, to je predovšetkým Záhreb, potom oblasť Slavonská ako

Osiek, Vukovar a tak ďalej. Potom je to časť Istrie. Istria, kde asi také najznámejšie sú napríklad Pula alebo Roviň. Potom je to tzv. Časť Kvarner, sa to volá. To je od rieky smerom až dole po Zadar, lebo už od Zadara vlastne začína tá štvrtá časť a to je Dalmácia. A Dalmácia je konkrétne rozdelená na tri také časti a to je Severná Dalmácia, kde je stredisko Zadar, potom Stredná Dalmácia, kde je stredisko Split a Južná Dalmácia, kde je strediskom Dubrovník. Takže ono v podstate to Chorvátsko, keď si zoberiete, ono ani nie je to až taká veľká krajina, ale na tú dĺžku je to také veľmi dlhé, pretože v podstate to Chorvátsko, keď si odmyslíte vnútrozemie, tak pri pobreží je to len akoby taký dlhý pás úplne dole. No my sme do Splitu mali z Banskej Bystrice, zhruba nám to písalo okolo 900-950 až 1000 kilometrov. Viem, že keď sme prešli Maďarsko, tak sme mali za sebou zhruba takmer takú polovicu. Lebo z Bystrice po slovensko-maďarské hranice je nejakých 100 kilometrov, potom do Budapešti ďalších 100 kilometrov, avšak išli sme cez Budapešť v noci. Nešli sme cez M0-ku, pretože je to zbytočná obchádzka tých 30-40 kilometrov. Keď idete v noci, je lepšie preraziť cez Budapešť, lebo však vy musíte výjsť, ak cestujete do Chorvátska, na M7, ktorá vedie popri Balatone. A stadial to bolo po hranice možno nejakých 200 kilometrov. Prešli sme hranice, tie sme prechádzali tak nejako nad ránom, lebo sme vyrážali v noci a potom klasicky. V podstate tá cesta, Chorvátsko má veľmi dobre vybudované diaľnice, hneď od hraníc sme vlastne nastúpili, išli sme po diaľnici, tuším, to je diaľnica A4 od Goričana po Záhreb to vedie a tam pri Záhrebe, tam potom vlastne buď nastúpite na diaľnicu A3, ktorá vedie na Istriu, na rieku, alebo idete na diaľnicu A1, ktorá vedie dole po Split. Čiže stadial, viem, že od Záhrebu to bolo nejakých takých 400 kilometrov. V podstate Split je druhé najväčšie mesto Chorvátska. Ono tá vzdialenosť je niečo také ako medzi Bratislavou a Košicami, tých 400-450 kilometrov. Kto chce ísť trošku ďalej, no tak to má ešte taký dobrý kus, lebo napríklad som sa akurát pozeral, som ani nevedel, že keby sme chceli do Dubrovníka ísť, ešte je to od Splitu vyše 200 kilometrov.

0: Aj naďalej hovoríme o dovolenkovaní v meste Split v Chorvátsku. Slovo dáme opäť slovenskému lektorovi Segedinskej univerzity, doktorovi Ladislavovi Györgyovi.
1: My sme boli teda v tej strednej Dalmácii, v tom Splite. Ako som už povedal, je to veľmi pekné mesto. Je to druhé najväčšie mesto Chorvátska. V podstate Split má zhruba okolo nejakých 170-180 tisíc obyvateľov. Ono je to niečo také mestečko ako Segedín. Aj Seged má približne takýto počet obyvateľov a je to veľmi historické mesto, pretože Split bol založený už v 3. storočí. Konkrétne bol založený cisárom Diokleciánom a bol to rímsky cisár, tento Diokleciaán, a podľa neho je tam pomenovaná jedna historická pamiatka, to je Diokleciaánov palác. O tomto cisárovi treba vedieť, že urobil veľké reformy v rímskej ríši, pretože bol to práve on, ktorý v tej rímskej ríši určil, aby v štátnej správe vládli štyria muži. Boli tzv. Dvaja Augusti, od Augustus, jeden v tej západnej, v druhý vo východnej časti, a dvaja tzv. Cézari, ako cisári, ktorí boli akýmsi zástupcami tohto Diokleciána. Avšak práve s menom Diokleciána sa viaže aj veľké prenasledovanie kresťanov a vraždenie kresťanov. A je zaujímavé, že práve po jeho abdikácii nastúpil cisár Konštantín, ktorý je známy tým milánskym ediktom z roku 313, keď sa zrušilo prenasledovanie kresťanov a kresťanstvo sa stalo náboženstvom. Takže je to veľké historické mestečko, veľmi pekné to mestečko. Snáď toľko, že práve aj k etymológii názvu mesta Split sa viaže, ale je to skôr, by som povedal, nie historicky overené, že vychádza z latinského palátum, čo znamená palác, lebo tento Diokleciaán si tam dal postaviť palác, ale v podstate toto spaláto vychádza to pomenovanie z jednej rastliny. Ona sa to vlastne po slovensky volá, že metla trnistá, pretože tam pri pobreží rastú také rastliny do výšky 2-3 metrov, majú také trnisté, lebo je to také suché slnečné pobrežie, a podľa toho dostalo názov, ktoré potom v tom slovanskom jazyku sa zmenilo na Split, lebo od toho 7. storočia, však po 5. storočí dochádza k sťahovaniu národov a tí Slovania v tom 7. storočí sa dostali na to chorvátske pobrežie. Inak mesto je aj preto veľmi pekné, lebo veľmi dlho bolo aj pod vládou Talianov. Patrilo k Benátskému kráľovstvu, potom samozrejme k Chorvátskému kráľovstvu, a dokonca tým, že Chorvátsko bolo súčasťou aj Uhorska, tak aj do Uhorského kráľovstva patrilo. No a o tom, že je to naozaj veľmi pekné mesto, svedčí aj to, že ešte v 70. rokoch, neviem presný rok, bolo mesto zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Takže veľmi pekné, leží však hneď pri mori, pri Jadranskom mori, má veľmi pekné pobrežie tam, veľmi pekné nábrežie, ktoré po chorvátsky sa volá obala, a konkrétne tam v Splite nazývajú tú promenádu, že Riva. Riva. Riva je inak z latinského, Riva znamená aj breh. Takže sú tam aj palmy. Aj sme si pozreli toto mesto. Bolo veľmi pekné. Dokonca sme tam nielen autom, ale aj mestskou hromadnou dopravou sme tam v podstate cestovali. No a boli sme pri mori, mali sme taký apartmán, tentokrát sme neboli v hoteli, že by sme si dali nejaký all-inclusive, ale chceli sme si byť s našimi vlastnými pánmi. Takže mali sme taký apartmán, k tomu apartmánu, samozrejme bolo tam viacero bytových jednotiek, ale k tomu apartmánu bol aj bazén, čiže mohli sme byť aj pri bazéne, ale keď už cestuje človek k moru, tak samozrejme, že chce byť aj pri mori, takže sme každý deň chodili aj k moru, ale po obede už bolo dobre napríklad aj pri bazéne, keď sa nám nechcelo ísť. A predsa len k tomu moru už aj za tú vodu, že je viac osviežujúca, a samozrejme aj kvôli tomu, že predsa tá slaná voda, keď je na vás, tak vás to viac opáli. Preto v podstate prichádzajú ľudia tak pekne opálení od mora, ani nie preto, že by tam bolo teplejšie, lebo niekedy aj v Segedíne je 38 stupňov, ale tá soľ, tá morská voda, a morská voda celkovo aj na zdravie, aj tí, čo majú astmu alebo problémy, dýchacie problémy, tak aj tam veľmi pomáha.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Ladislavom Ďurďom o dovolenkovaní v meste Split v Chorvátsku.
1: Okrem toho samozrejme taká bežná dovolenka bola. Chodili sme aj na večere občas. Napríklad, keď sme boli v meste, tak ako som už spomínal, tá promenáda, tá riva je pekná s tými palmami, alebo je tam tento Diokleciánov palác, ako som už hovoril, je tam bazilika, ktorú si môžu pozrieť. Je tam Jupiterov chrám, ktorý je taký celkom, ako keby človek to ani nezbadá, kým mu to nepovedia, že to tam existuje. A tie, hovorím, také typické, ako keby ste boli v Taliansku pri mori, lebo také tie úzké uličky, kde vidíte, že sú otvorené okná a ľudia majú vyvešané prádlo v podstate do ulice. Tie malé kaviarničky, reštaurácie, rybí trh tam bol, čo sme videli, pretože aj sme si dali, aj ryby sme si dali a čo nám asi najviac chutilo, to boli po chorvátsky, to je, že pržené ligne, čo v podstate by sme takto ani nevedeli, čo je, no ale sú to kalmáre. To sú vyprážané kalmáre. To je taká ryba, ktorá sa v podstate ako keby nareže na také krúžky sú z nej. Neviem, či sa to náhodou nepovie po maďarsky, že tintohol. Však myslím si, že tak sa to povie, že to sú tie kalmáre. Takže toto mestečko je celkom a je to také, to centrum je ohradené takými hradbami, čiže veľmi pekné. A okrem toho, že sme boli v Splite, boli sme sa ešte pozrieť aj v Trogire. Trogir je nádherné, asi 30 kilometrov vzdialené historické mestečko od Splitu smerom na sever. A v podstate v Trogire tiež je inak na Svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO zapísané. A zvláštnosťou Trogiru je, že to historické mestečko, to centrum, sa vlastne nachádza na mori medzi pevninou a ostrovom Čiovo, tak sa volá ten ostrov, a takými dvoma malými mostmi je spojené. Aj tam bola veľmi pekná bazilika, tuším svätého Vavrinca. Potom tiež bola taká zrúcanina hradu, taká pevnina, kde sme si zaplatili vstup, ktorý bol 5 eur za to, že ste vošli do zrúcaniny a nič ste tam nevideli, ale zase sme mohli ísť hore a odtiaľ ste mohli pekne nafotiť, dobrá panoráma bola, alebo boli sme aj v tej bazilike, kde sme boli úplne hore v tej časti veže, a odtiaľ tie sme mohli pekne nafotiť to mestečko. Takže toto sme si pozreli. No a hovorím, veľa sme chodili aj na pláž, ale aj v tom zmysle, že aj také prechádzky sme si dávali, že aj skoro nad ránom, alebo aj večer sme išli. Hovorím, ja rád využívam aj tú mestskú hromadnú dopravu, pretože rýchlejšie sa tam dostanete. Môžete aj tak akoby vnímať tých ľudí v tej mestskej hromadnej doprave, o čom sa rozprávajú, čo preberajú. Mne to bolo také veľmi zvláštne, že všetky také tie staršie dámy, čo tam nasadali, tiež v takých klobúkoch všetky, ako keby ste pozerali nejaký taký taliansky film zo 60. alebo 70. skôr 60. rokov. No a aj do reštaurácie, čo sme išli, viem, že práve v tom Trogire bola jedna taká veľmi milá čašnička dokonca. Nechcem sa chváliť, ale ma pochválila, že po chorvátsky som sa s ňou rozprával. Samozrejme, po chorvátsky to sa nedá nazvať chorvátskym jazykom. Ja som sa len snažil trošku priblížiť sa chorvátskému jazyku, ale ja to naozaj vždy tak robím, lebo mám to odskúšané, keď prehovoríte tým daným jazykom, ktorým sa hovorí v tej krajine, tak hneď vás tak inak berú. No tak samozrejme povedal som im, že ako mám rád Chorvátsko a chorvátske piesne a zo pár spevákov, ktorých som poznal a už viac nebolo treba a oni sa z nás tiež veľmi tešili.

0: Vrátili by ste sa do Splitu?
1: Myslím si, že áno, že by som sa tam vrátil, lebo hovorím, dobre sme sa cítili, mne sa to mestečko veľmi páčilo a možno by nebolo na škodu, akurát sme to skonštatovali aj viacerí, aj to robiť, že napríklad my sme si dávali raňajky doma a potom ku koncu týždňa sme raz tak išli do mesta, že mohli sme to robiť každý deň. Odísť na nábrežie alebo odísť napríklad na tú promenádu, dať si nejaký croissant. Viem, že boli tam veľmi dobré croissanty, akurát sestra hovorila, že mala nejaký pistáciový croissant. Čiže nie len tie bežné, že čokoládový, vanilkový. Večer tiež sme boli, tiež to bola taká klasická záležitosť, že dali sme si večeru, potom sme si dali dobrú zmrzlinu. Zmrzlina je tam výborná, ako keby som v Taliansku jedol, čiže taká hustá, že normálne sa do nej zahrízť dá, do tej zmrzliny. No máme pekné spomienky, aj preto pekné spomienky, lebo opäť sme urobili veľa fotiek. A ja som to už možno spomínal aj minule, keď sme sa rozprávali, že ja vždy potom zvyknem také videá urobiť z tých fotiek, to tak podladím tými chorvátskymi pesničkami a k tomu sa tak vieme vrátiť, pretože vieme si to pozrieť. Samozrejme, okrem toho, nielen históriu, nielen kultúru, nielen oddych, nielen more tam vie nájsť človek, nielen dobré jedlo, ale aj nákupy, takže boli sme aj v takom nákupnom centre. Ceny sú v Chorvátsku v podstate, môžem povedať, že rovnaké ako na Slovensku. Samozrejme, keď ste pri mori, tak to bude drahšie. Ale to máte aj v Maďarsku pri Balatone, to máte aj na Slovensku, či už v Tatrách, či v Štúrove, že tie ceny budú v reštauráciách drahšie. Ja viem, že pizza stála okolo 12 eur plus minus. Aj na Slovensku stojí pizza 10-12 eur, takže možno niekde 8, ale hovorím na to, že sme boli pri mori. Stále myslím si, že Chorvátsko je z finančného hľadiska pre Slovákov aj pre Maďarov oveľa dostupnejšie ako napríklad také krajiny ako Taliansko, Španielsko alebo Francúzsko.

0: A i nadalej hovoríme o dovolenkovaní v meste Split v Chorvátsku. Slovo dáme opäť slovenskému lektorovi Segedinskej univerzity, doktorovi Ladislavovi Györgyovi.
1: Už tie videá sú hotové, urobil som až 8 videí, pretože urobil som také videá, že iba priatelia sme boli, urobil som také videá, kde je len moja netier napríklad, urobil som také video, kde je celá rodina, urobil som také, kde je len povedzme mesto Split, potom okrem toho ja iné, čo som aj zabudol, že boli sme aj na takých trošku také adrenalinové športy. Bolo také, volá sa to, že UFO, to je taký kruh na mori a vlastne je to naviazané na takú loďku, alebo čo, neviem čo to je, a to tak rýchlo ide, vy si tam ľahnete a ono vás to tak nadhadzuje v tom mori, tak aj tam sme boli, aj z toho máme pekné video. To je také, práve že je to otvorené, vy si len na to sadnete, je to výborná vec, lebo vás to tak nadhadzuje na tých vlnách. A myslím si, že je to pekné, no. Takže teším sa z toho. Škoda, že tieto videá nemôžeme ukázať poslucháčom, pretože rádio ešte nevymyslelo prenos aj obrazu, na to by sme potrebovali byť v televízii. Ten týždeň dosť rýchlo prešiel, lebo v podstate, kým sa spamätáte, že si oddychnete, tak prídete na to, že môžete ísť domov. A ono možno práve z tohto hľadiska, akurát som tak nad tým rozmýšľal, my sme tam, hovorím, boli ten týždeň, 8 dní aj s cestou, že väčšinou takto chodia ľudia, ale mám takú skúsenosť, že ideálna dovolenka je taká 10-dňová. 2 týždne to je veľa, ale tých 10 dní je preto potrebných, lebo vy v podstate prvé 3-4 dní nič iné nerobíte, len skúmate, že kde je pláž, kde je obchod, kde sa dá najlacnejšie najesť. Čiže na to, aby ste si poriadne oddychli, vy by ste potrebovali tých 7 dní naozaj len oddychovať. Alebo potom už naozaj robiť aj tak tú dovolenku. Veľa ľudí to tak robí, že sa vracajú na tie dané miesta. Má to svoje pozitívum, negatívum je to, že nespoznáte niečo iné. Ale akože boli sme naozaj spokojní, ja som si oddychol a ono, viete, podľa toho viete, že dovolenka bola dobrá, že keď prídete domov a potrebovali by ste ďalšie 2-3 dni dovolenku, aby ste sa z toho všetkého dostali, tak môžete skonštatovať, že tá dovolenka bola dobrá a stála za to.
0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o dovolenkovaní v meste Splita na okolí, v Chorvátsku. O svoje zážitky sa s nami podelil doktor Ladislav György, slovenský lektor Segedinskej univerzity.
2: Oda si barem tu pred mojim vrátima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: V poradí už 9. ročník Slovenského dňa kroja sa v Banskej Bystrici tentokrát uskutoční zajtra 15. augusta. V historickom centre mesta sa v sobotu predstaví vyše 1500 účinkujúcich. Hlavnými témami podujatia bude práca, viera a baníctvo. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali organizátori tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Slovenský deň kroja, ktorý každoročne prepája folklór, tanec, spev a tradičné remeslá, sa bude konať na dvoch pódiách, na námestí SMP a pri Barbakane. Aktuálny ročník sa bude niesť v znamení troch tém, ktoré po stáročia formovali život, zvyky a identitu národa, a to práce, viery a baníctva. Na v poradí 9. ročníku podujatia sa verejnosti predstaví približne 60 folklórnych súborov. Celkovo pôjde o vyše 1500 účinkujúcich. Keďže termín podujatia pripadá na sviatok na nebovzatia Panny Márie, organizátori folklór prepoja aj s vierou, a to slávnostnou bohoslužbou v kostole na nebovzatia Panny Márie na námestí Štefana Mojzesa. Po nej bude nasledovať procesia, ktorá bude vedená z kostola cez námestie Štefana Mojzesa po prišikmej veži na hlavné pódium na námestí SNP, uviedla hlavná organizátorka Mária Reháková. Súčasťou Slovenského dňa kroja budú aj ukážky tradičných remesiel, prezentácie vzácnych regionálnych krojov či pochod účastníkov v krojoch ulicami mesta. Vrcholom podujatia bude slávnostný galavečer, ktorý bude v priamom prenose vysielať aj STVR. Slovenský deň kroja si pripomenie aj 45. výročie detského folklórneho súboru Prvosienka z Banskej Bystrice, 90 rokov folklórneho súboru Očovan a významné jubileá choreografa Jaroslava Moravčíka. Dočítame sa na internetovej stránke tlačovej agentúry Slovenskej republiky. O tom, čo všetko kedysi dokázalo človeku prezradiť jeho odev, o pestrosti a rozmanitosti ľudových krojov na Slovensku, bude reč v nasledujúcich minútach.
0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ľudová kultúra odievania našej materskej krajiny je krásna, farebná a rozmanitá. Pri krojoch naozaj platí, čo dolina, to iný kroj. Reportérke Slovenského rozhlasu Taťane Šuškovej to potvrdila na prezentácii Múzea ľudovej umeleckej výroby Uľu na remeselníckom trhu v Bratislave jeho pracovníčka Libuša Jaďuďová.
2: Piešťany, Hlboké, Leštúrie pole, Važec a Jakubany. Je tam Považie, Záhorie, Novohrad, Liptov a Spiš.
3: Kde si môžeme pozrieť takú naozaj truhlicu starej matere, kde môžeme zistiť, kde je bohatstvo toho ľudového odevu?
2: Napríklad aj u nás, v našich zbierkach, v depozitári sa nachádzajú vlastne aj krojové komplety súčiastku ľudového odevu, ale napríklad Múzeum starej Ľubovni má otvorený depozitár, kde vlastne je vystavené konkrétne ľudový odev, čiže vlastne to je prispôsobené na to, že ľudia môžu prísť pozerať a chytať.
3: Teraz tu máme ale ženské kroje.
2: Sú tu ukážky vlastne sviatočných odevov. Všetky, ktoré sú vystavené, sú sviatočné odevy a pochádzajú väčšinou z prvej polovice 20. storočia alebo zo začiatku 20. storočia.
3: My sme na území západného Slovenska, máme tu kroj z Piešťan, z Považia a zo Záhoria, z Hlbokého. Je to zaujímavé, pretože pokiaľ ide o rozlohu celého Slovenska, tak môžeme povedať, že je to ako keby čo kameňom dohodil, a predsa tie kroje sú ako keby ich nie jedna, ale dve matere mali, úplne odlišné.
2: Ja by som povedala, že možno aj 20 materí ich mohlo mať, lebo aj v rámci obcí, ktorí boli veľmi blízko pri sebe, bolo cítiť tie rozdiely. Čiže je to tak, že vlastne oni sa vedeli rozoznať podľa výšivky, podľa ornamentov, podľa sukní, všetkého, aj ten stav, či bol vlastne slobodná dievča, žena, vydatá, staršia, či bol sviatočný odiel alebo šedný odiel, ale samozrejme líši sa to od obce k obci.
3: Podľa kraja sa dalo spoznať, odkiaľ ten človek alebo žena alebo muž pochádzali?
2: Určite áno, a dal sa zistiť vlastne status slobodný vydatý u žien alebo u mužov.
3: Tá symbolika ľudového kroja sa postupne formovala alebo bola daná hneď od začiatku? V kroji sa dalo čítať slobodná, vydatá, chudobná, bohatá.
2: Určite áno, lebo vlastne môžete si aj porovnať tieto dva ľudové odevy, Piešťany a Hlboké. Vidíte ten rozdiel minimálne v opleckách, ako je robená výzdoba, čiže výšivka, a samozrejme záležalo to aj na tom, že aký bol prístup k materiálu. Vidíte, že tam sú použité kovové zlaté nite, tu je použité vlastne farebná bavlnená niť vonka, takže určite to bol rozdiel a dalo sa to podľa toho.
3: Dá sa nájsť ale nejaká zovšeobecňujúca charakteristika ľudového odevu na západnom Slovensku?
2: Myslím si, že nie, lebo taká akože zjednodušujúca charakteristika pre ľudový odev podľa mňa neexistuje, lebo všetky sú krásne, či je jednoduchý alebo bohato zdobený a bez výnimky určenia vlastne regionálneho územia. V rámci Slovenska všetky kroje sú krásne bez rozdielu.
3: Hovorí sa v tak a spoznáš popery. Čo o nás hovorí náš ľudový odev?
2: Že stále žijeme aj tou tradíciou a nebojíme sa ukázať to naše, čo nás vlastne vystihuje. A to je práve ten ľudový odev.
1: Truhlice starých mám, v ktorých sa skrývajú vzácne slovenské kroje, sme otvorili s Taťanou Šuškovou.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v ďalšej časti našej dnešnej relácie vám ponúkam časť seriálu Slovenského rozhlasu s názvom Rodostrom, tentokrát o ľudovom odeve. Účinkujú Jan Valentík, doktorka Viera Nosálová a redaktorom relácie je Samuel Smetana. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

Krása ľudového odevu, kroja, nejedného z nás oslovila vytríbenosťou formy a dokonalosťou spracovania detailu. Pestrosť a rôznorodosť slovenských krojov je pozoruhodná i z medzinárodného hľadiska. Funkcie, historické súvislosti vývinu ľudového odevu, ako aj mnohé ďalšie poznatky z tejto zaujímavej národopisnej oblasti, nám priblíži doktorka Viera Nosáľová, číta Jan Valentík.

po stáročia bol odev, a je často i doteraz, jedným z viditeľných znakov spolupatričnosti jedinca k celku, k etniku, národnosti, ale i k spoločenskej vrstve, stavu, profesii, vierovyznaniu i prejavom jeho individuality. Kým v odeve šľachty a neskôr mešťanstva sa špecifický národný ráz čoraz viac strácal a nadobúdal internacionálny charakter, poznačený dobovou módou, ľudový odev naďalej zachovával etnické a národné prvky, často starodávneho pôvodu. Na Slovensku, ale i v iných krajinách Európy boli najdlhšie nositeľmi týchto špecifík roľníci, pastieri, drevorubači, teda početná vrstva poddaných. Ich odev odrážal archaický spôsob života a samozásobiteľné hospodárske domácnosti.

Pôvodný jednoduchý odev sa zhotovoval z doma vyrobených materiálov, z plátna, súkna, kožušiny a kože, úsporne a s minimálnym vynaložením práce, tak aby vyhovoval pri robote i pri oddychu. Tieto jednoduché, možno povedať, základné druhy odevných súčastí sa zachovali až podnes. Z plátna sú to ženské spodníky, rubáše, oplecká či rukávce, mužské gate a košele, zástery, rôzne štvoruhlasté plachty, ktoré slúžili ako pokrývky tela i na nosenie bremien. Zo súkna to boli mužské nohavice a rôzne druhy kabátov, kabanice, širice alebo obú kapce. Z ovčej kožušiny sa šili kožúšky a kožuchy, čiapky, z kože obú krpce. Najstaršie druhy odevu a obuvy sa často neodlišovali podľa pohlavia. Nosili ich muži i ženy. Trvalo dlho, kým k jednoduchému oblečeniu, pozostávajúceho zväčša iba zo dvoch, troch súčastí, postupne pribudlo mnoho ďalších. Tie sa od pôvodných odlišovali strihom, materiálom i výzdobou, takže vytvorili množstvo obmien variantov. Rozhodujúcou úlohou v tomto vývine zohralo zrušenie nevoľníctva, poddanstva a rozvoj trhového hospodárstva, kde roľník mohol odpredať to, čo dopestoval, dochoval či vyrobil, a za získané peniaze si mohol kúpiť výrobky remeselníkov, manufaktúr a tovární.

množstvo rôznorodých materiálov, ktoré v tom čase ponúkali trhy, remeselníci, usadlí, potulní obchodníci, to všetko umožňovalo každému vybrať si farbu látky, tkacej alebo vyšívacej priadze, šatky, stužky, tkanice podľa chuti a možnosti. Už v 18. storočí jestvovali na Slovensku modrotlačiarske dielne skoro v každom mestečku, lebo modrotlač bola obľúbená v meštianskom stave. Ale až v 19. storočí sa modrotlačiari začali svojimi výrobkami orientovať na vidiek. Jednotlivé dielne prispôsobovali farebnosť i vzory požiadavkám jednotlivých regiónov. Dá sa povedať, že modrotlač prenikla v 19. storočí do krojov na celom území Slovenska. V tom istom čase prvé manufaktúry a neskôr továrne vyrábali lacnejšie druhy plátna a súkna a postupne odbremeňovali roľnícke ženy od ich namáhavej výroby, takže sa mohli viac venovať výzdobe odevu. Farebná škála vyšívacích a tkacích priadzí bola široká. Nechýbali ani luxusné hodvábne, strieborné a zlaté nite. Na tenšom plátne sa mohli uplatniť i nové, náročnejšie vyšívacie techniky.

tomto období, teda asi od polovice 19. storočia, sa začal ľudový odev, kroj, odlišovať nielen podľa oblastí, dedín, ale čoraz viac i podľa funkcie, podľa toho, na aké príležitosti sa nosil. Zatiaľ, čo v predošlých obdobiach sa pracovný odev odlišoval od sviatočného len tým, že bol väčšmi opotrebovaný, v nedeľu a na sviatky sa nosil odev novší, teraz sa vytvorila celá škála špecializovaných príležitostných sviatočných odevov. Tie sa postupne stále viac odlišovali v rôznych podrobnostiach a tak sa rozvíjali znaky, podľa ktorých sa dalo celkom presne rozoznať, o aký kroj ide a aké je postavenie jeho nositeľa. Napríklad v dievockom predsvadobnom odeve sa líšil kroj na prvú, druhú a tretiu ohlášku. U mládencov výzdoba na klobúku oznamovala

Ako sa rodilo bohatstvo a rôznorodosť krojov, rozširoval sa aj počet výrobcov a remeselníkov. Zatiaľ, čo v mnohých oblastiach ešte začiatkom 20. storočia platila zásada, že sedliak nekúpil nič okrem remeňa a soli a odev si zhotovovali sami členovia domácnosti, teraz už náročnejšie strihy a výzdobu robili odborníci. Neboli to vždy riadne vyučení remeselníci, ale rôzni šikovní náturisti, krajčírky, kožušníci, kresliarky a vyšívačky, či výrobcovia sú

Napriek zdanlivej izolácii rolníkov v minulosti, ich odev neobišli ani rôzne vplyvy zo vzdialených krajov, iných etník a spoločenských vrstiev. Ľudový odev ich postupne prijímal, často s časovým oneskorením, a pretváral si ich pre svoju potrebu a vkus. Zvyčajne tu pretrvávali dlhšie ako v pôvodnom prostredí. Mechanizmy preberania cudzích prvkov sú dnes už ťažko vysvetliteľné. Ozveny dobovej módy nájdeme častejšie v ženskom odeve, ktorý poskytoval viacej možností na ich uplatnenie, či už v celkovej línii odevu, alebo napríklad v úprave hlavy vo výzdobe. Tak napríklad renesančnú módu nám pripomína ženský odev z okolia Čičmian. Ďalej okružia okolo hrdla rukávov zvané krenzel a tacle zo západného Slovenska, ako aj dvojrohé účesy vydatých žien z viacerých regiónov Slovenska, zachované do začiatku nášho storočia.

Takisto z obdobia renesancie z 15. až 17. storočia pochádzajú mnohé pôvodom orientálne motívy, ako granátové jablko, tulipán, karafiát, páv, ktoré sa do ľudovej výšivky dostali pravdepodobne cez šľachtické dvory a kláštory.

Tam podľa vtedy obľúbených vzorníkov pomáhali vyšívať zrejme i sedliacké dievčatá a ženy. Móda baroka zo 17. až 18. storočia ovplyvnila napríklad i bohato vyzdobený kroj z okolia Trnavy so širokou siluetou sukien a striebornou a zlatou výšivkou.

módne štýly 19. storočia. Empír, nadväzujúci na odkaz antiky, sa odráža vo zvýšenom páse sukien v Liptove, z Liptovskej Lužnej a z Vašca. Biedermeier zase v tvaroch čepca s nariaseno vejárovitou čelenkou z okolia Bratislavy, z Vajnor a zo Záhoria.

Dlhodobá prítomnosť Turkov v našom regióne zasiahla šľachtický odev i vojenské uniformy najmä orientálnou výzdobou. Tu má pôvod ozdobné šnurovanie na mužských nohaviciach a kabátoch, nosenie ostroh na čižmách i výskyt koženej obuvy s názvom jančiarky, ktoré nosili muži na severnom i južnom Slovensku, v Liptove, na Orave a v Honte. Janičiarmi nazývali Turci pešie elitné vojsko, postavené z kresťanských zajacov. Do súvislosti s tureckým vplyvom sa dáva i rozšírenie výšivkovej techniky zvanej krivá ihla, tamburínový steh, rozšírený v okolí Bratislavy a na Podpoľaní.

z Hontu, oblasti bezprostredného styku s Turkami, nám zachovala Božena Nemcová správu z roku 1852 o tom, že dievky na obranu proti Turkom nosili za pásom nôž. Z roku 1906 je zase údaj z Cerova, že sa tam nosila červená hodvábna zástera s polmesiacom. Do súčasnosti sa traduje vysvetlenie nosenia čiernych šnúrok na hrdlách žien v sebe chleboch ako smútok za mládencami, ktorých pobili Turci. Mnoho názvov krojových súčastí, ktoré sa nosili v posledných dvoch storočiach, dáva tušiť ich francúzsky, nemecký či iný pôvod, napríklad Leiblík, Šurc, Jankel, Vizitka, Mentieka, Šuba, Sukmana a iné.

Na Slovensku sa teda približne pred 200 rokmi začali z pôvodne jednoduchého a pomerne jednotného odevu oddeľovať osobitné formy oblečenia v jednotlivých regiónoch. Tvorivou prácou množstva tkáčok, vyšívačok, kresliarok, čipkárok, krajčírok, domácich výrobcov súkeniek, kabaníc, obuvy, ale i špecializovaných krajčírov, halenárov, čižmárov, kožušníkov, pozamentierov, gombikárov, šperkárov sa vytvorilo vyše 70 obmien variantov krojov. Tento na malé Slovensko pomerne veľký počet sa ďalej členil a kroje sa odlišovali i drobnými osobitosťami. Neplatilo teda iba príslovie, čo vršok prejdeš, iný kroj nájdeš. Ale často i v jednej dedine sa líšili odevom obyvatelia katolíckeho a evanjelického náboženstva, ako napríklad v Čataji, v Hrachovišti, v Krnči.

Pristavme sa pri niekoľkých typických pre nížinné, horské i podhorské kraje. Na rovinách juhozápadného Slovenska s možnosťou dobrých komunikácií a so stykom s početnými mestami Bratislavou, Trnavou, Nitrou, ba aj Viedňou boli kroje bohaté. Z mestskej kultúry preberali nielen látky, vyšívacie a tkacie priadze, ale i niektoré doplnky a prvky, ktoré boli ohlasmi na dobovú módu, už spomenuté baroko a Biedermeier. Tu sa vytvárali väčšie územné celky, kde sa nosil rovnaký typ kroja. Príkladom veľkej, takmer jednoliatej oblasti je okolie Trnavy, takzvaný Trnavský kroj. Patrí sem okolo 200 obcí. Nájdeme tu technicky i ornamentálne náročnú výšivku, ktorá dosahuje vrchol začiatkom 20. storočia. Uplatňuje sa na rukávcoch, zásterách, čepcoch, mužských košeliach i na obradovom textile. Výzdobu ženského odevu dotvára jemná, tzv. Vláčková čipka, ako čelenka na čepcoch, lemuje šatky a tvorí ukončenia rukávov a okružie okolo hrdla. Okrem nej tu nájdeme i hrubšiu vlnenú čipku v čierno-žltej farbe. Trnavský kroj je bohatý na rôzne výšivkové techniky. Vyniká však bielou dierkovou výšivkou, kombinovanou rôznymi druhmi mriežkovania. Najnáročnejšia je výšivka zlatou a striebornou niťou, ktorá akoby symbolizovala bohatstvo tohto kraja. Farebná škála výšiviek siaha od bielej cez rôzne otiene žltej, oranžovej až po čiernu.

Obce položené v údoliach Bielých Karpát okolo mestečka Myjava mali spoločný odev Myjavský. Najdlhšie sa udržal najmä v početných malých osadách, kopaniciach. Pre Myjavský kroj je charakteristická farebná triezvosť a jemnosť vo výzdobe. Začiatkom 20. storočia sa upúšťalo od domácich materiálov a začali sa kupovať jemné továrenské látky – etamín, tyl, satén. Na Myjavskom kroji bolo pomerne málo výšiviek. O to pôsobivejšie vynikla v ženskom odeve farebná kombinácia modro-čierno-biela alebo žlto-zeleno-biela doplnená jemnými čipkami a striebornými filigránovými gombíkmi a sponami na životikoch. I tu, ako inde na Slovensku, malo na kroj vplyv evanjelické náboženstvo obyvateľov. Ono akoby stavalo do protikladu tlmenú farebnosť Myjavského kroja s barokovou nádherou susedných katolíckych oblastí.

Na severnom Slovensku, pod Vysokými Tatrami, leží bývalá stolica Liptov s viacerými zaujímavými krojovými oblastiami. Na ich rôznorodosť vplývali v minulosti prírodné podmienky, zalesnený, hornatý a členitý kraj i viaceré kolonizačné prúdy. Pre ľudovú kultúru má veľký význam valašská kolonizácia, ktorá prebiehala v 14. až 17. storočí. Jej dedičstvo, pastierske zamestnanie, chov oviec, spracovanie koží a vlny na kožušinu a súkno, sa výrazne odrazilo i na odeve. Pastierske zamestnanie sa často dedilo v rodinách a práve pastieri, valasy, udržiavali vo svojom odeve starobilé prvky. Súkené nohavice, kožuchy, široké kožené opasky so zapínaním na kovové spony, valašky, ozdobné spony na košeliach, zápestky. Toto všetko sa stalo napokon symbolom pastierského bačovského odevu.

Ženský odev z Liptova výrazne ovplyvnili farebnosťou a ponukou rôznych vzorov výrobky miestnych farbiarov. Modrotlač sa používala na sukne, zástery, kabátiky, ba i na posteľnú bielizeň. Začiatkom 20. storočia prispela k farebnosti krojov i textilná továreň v Ružomberku, ktorá vyrábala vzorované kartúny. Najbohatšia a najpestrejšia je výzdoba ženského odevu vo Vašci. Tu, okrem farebnej prietky, možno nájsť i pestrú krížikovú výšivku bavlnou a vlnou. Pre vaštianky sú typické nadrobno skladané modrotlačové sukne s odstávajúcim okrajom a vyvýšeným pásom.

Stredné Slovensko je regiónom, kde skoro každá dolina, ba dedina, má svoj osobitý, výzdobou sa líšiaci kroj. Túto pestrosť podmienil hornatý, zalesnený kraj s bohatými náleziskami kovov. Už od 12. storočia tu vznikali početné banské mestá a mestečká, a i sem zasiahlo valaské osídľovanie. Bane a spracovanie železa v mašiach a hámroch dali vznik početným osadám drevorubačov a uhliarov. Jednou z najzaujímavejších oblastí je okolie Zvolena. V minulosti tu prevažovalo roľnícko-pastierske zamestnanie s typickým lazníckym osídlením a veľmi vyhraneným spôsobom života a kultúrou, čo sa podnes prejavuje v hudbe, speve a tanci. Centrum tejto svojráznej oblasti leží pod vrchom Poľana, preto ju volajú i Podpolianskou. Známe sú obce ako napríklad Detva, Hrocho, Ďočová, Hriňová, Zvolenská Slatina. Na folklórnych slávnostiach doma i vo svete údiv vzbudzuje najmä svojrázny mužský odev so širokými plátenými gaťami, doplnený krátkou iba do pol prs siahajúcou košeľou. K tomu sa nosil iba úzky opasok. Takže medzi košeľou a opaskom ostával pás holého tela, ktorý nezakrýval ani krátky kožúšok. Malý, navrh hlavy položený klobúčik bol naokolo ozdobený reťazkami. Ešte začiatkom storočia bolo možné vídať starcov, ktorí si zapletali vlasy do štyroch vrkočov zvaných kečky.

0: Ej, privráť, že tam malý.
1: Koncom 19. storočia sa tu začala používať vo výšivke technika krivovihlov, ktorá zdobila ženské oplecká, zástery a čepce, kápky. Staršie výšivky boli v rôznych odtieňoch žltej farby až po oranžovú, novšie sú pestrofarebné.

Naše krátke rozprávanie ukončíme východným Slovenskom, kde sa rozprestierali bývalé štyri stolice Spiš, Šariš, Zemplín a Abov. Čipkárske strediská, ktoré boli v Levoči, Krompachoch, Spišskom Podhradí a v Solivare pri Prešove, zásobovali takmer celé východné Slovensko, ale svoje výrobky, hotové čepce alebo metráž prispôsobovali požiadavkám miestnych odberateľov vo vzorovaní, farebnosti a tvaroch. Výtvarné prvky odevu sa tu viazali na rôzne tkáčske techniky. Ojedinele sa stretávame i s výšivkou. Jednou z najväčších oblastí šarišského kroja je okolie Prešova. Z vyše 80 obcí, tvoriacich túto krojovú oblasť, spomeňme Vyšné Raslavice, známe i svojím hudobno-tanečným folklórom. Na výzdobe tohto odevu sa okrem žien v domácnostiach podstatnou mierou podieľali aj miestni krajčíri a krajčírky, ktorí šnúrovali alebo vyšívali súčasti mužského i ženského odevu. Boli to plátené i súkenné nohavice, vesty, životiky, rôzne kabátiky i dlhé súkenné čuhy so štvorcovým golierom. Zo špeciálne zhotoveného súkna so zakladanými prameňami vlny boli zhotovené biele alebo sivasté guby, starodávne súčasti odevu východného Slovenska. Ozdobou vydatej ženy bol čepiec, previazaný širokou čiernou stuhou. Jeho dienko bolo z čiernej levočskej a čelenka z bielej solivarskej čipky. Štrngot ostrôch na mužských čižmách je dnes neodmysliteľným zvukovým doplnkom mnohých východoslovenských tancov.

Od polovice 20. storočia sme svedkami, ako kroje miznú a takmer všade nastupuje meský odev. Stratili sa z dedín, podobne ako iné javy ľudovej kultúry, napríklad architektúra, či už pod vplyvom všeobecných civilizačných trendov alebo socializmom presadzovanej kolektivizácie. Preferovanie kultúry ľudových vrstiev v tom čase umožnilo však i sústavné a obsiahle vedecké štúdium ľudového odevu, ktoré prispelo k jeho lepšiemu poznaniu. Záujem verejnosti podnietilo i v tom čase rodiace sa folklórne hnutie. Vznikali dedinské skupiny a mestské súbory, organizovali sa festivaly. Tradičný ľudový odev, kroje sa oživovali a stali sa často i prameňom inšpirácie umeleckej a úžitkovej tvorby. Zdá sa teda, že kroje a záujem o ne prežijú rok 2000.

Ľudový odev i dnes inšpiruje mnohých výtvarníkov a tvorcov módnych odevov, ktorí pochopili ich originalitu, hodnotu a funkčnú dokonalosť. Bolo by výborné, keby sa tento trend viac presadil u nás a niečo z ľudového odevu by obohatilo i náš každodenný život.

0: Počúvali ste časť seriálu s názvom Rodostrom, tentokrát o ľudovom odeve. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá redaktorka dnešného programu Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.